0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Norge leder mot Brasil. Det var steg.
2: Vi har sittet her og ventet i år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
3: Hella!
4: Hey. Hella!
3: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
5: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
3: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skrive på.
5: Jeg tuller.
3: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men i dag er vi klare for en ny dag. Og vi er alle tre igjen.
5: Det er vi.
3: I studio.
4: Joho!
3: Hvem er det? Alex?
4: Alex.
5: Kristine.
3: Og Yngvild, som er meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
5: Ja.
3: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
4: Jeg har jo både vært på påskeferie og tyrkiaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
3: Ja.
4: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
3: Ikke?
4: Nei, det var, typ sånn, det var sånn 20 grader, typ. Og så var det overskyet et
3: 27?
4: Par dager.
3: 27? Nei,
4: ikke. Ikke 27. Det hadde vært, det er ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var i hvert fall mye varmere enn her, da.
3: Ja.
4: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
3: Ja, det har vært ganske digg her, altså.
5: Ja, det har vært veldig nice.
4: Mm. Men så var det all inclusive, og det var digre. Uendelig med mat og drikke, kan man komme og be om.
3: Jeg ble sjokket ved prisen du sa det var totalt der, for den all inclusiven.
4: Ja, det var noe sånn 4000.
3: For flyreisen også, det er jo
4: men
3: helt...
4: Men pro tip er å bruke sånn reisetil... Nei, restplass.
3: Ja.
4: For det finnes sånn nettsider der, som legger ut masse sånn restplasser. For det er jo ikke... Det er jo det vi merket når vi var der nede. Det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ det eneste, vi var jo typ det eneste på hotellet.
3: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje?
5: Nei,
4: 10. april i Tyrkia. Det er jo mørkt der klokken 7, men da blir det iskaldt. Så vi satt jo der i boblejakken når solen gikk ned.
3: Hæ?
4: Åja.
3: Mm. Oh, hva er det beste med reisene?
4: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
3: Ja.
4: Vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, åh fy faen, dette her kommer ikke til å være, hvis det skal være sånn her. Altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
5: Det er bra. Hvor mange øl har du drukket?
4: Oi. Jeg vet ikke, jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var mye, tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikke og bare sånn, ja, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt i hodet hver morgen. Så,
5: en ferie å huske.
4: En ferie å huske, ja. Sånt. Så, nei, det ble ikke så mange, det ble jo en del da, det er jo gratis. Så,
3: det er jo dritskilde da.
4: Ja, det var deilig.
3: Det er lett å gå på en smell, men det er bra du klarer å holde deg.
4: Ja, ja. Det er
3: eller er det bra? Ja,
4: det er bra. Mm. Det vil si det er bra.
5: Så jeg har også drukket mye øl i helgen.
4: Nice.
5: Ja, vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen. Og så var jeg i bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk når man går ut med parikk på byen, altså.
3: Ja, det... stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
5: Det var en jente som sa, som så meg liksom der under jeg, som var sånn, hva faen?
4: Men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
5: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
3: Hvor nærme snakker vi? Snakker
5: vi sånn, ja, det var sånn, ja. Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som går bort til meg og sa sånn, er du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så han sa sånn, er du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk tydeligvis.
3: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
5: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
4: Men det er gøy at du nevner, for du vet, når vi reiser ned til Tyrkia, ja, så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som
5: ja,
4: alle skulle gå med.
5: Ja, oh, det er så gøy.
4: Ja. Og da, men vi tenkte i starten, når vi først kom med den leken, så tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre vi ikke kommer oss med på flyet.
5: Ja.
4: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han er ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Han sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet. Så du så liksom, du så. Det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
5: Hva hadde du på deg da?
4: Nei, jeg fikk en sånn, jeg fikk verdens styggeste. For den var sånn, den var bare, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
5: Mm.
4: Men, og uronisk gått med.
5: Ja.
4: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
5: Ja.
4: Noen så det var en sånn der...
3: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
4: Ja, for det ser ikke ut som ikke da. Så det var ganske bra. Det var sånn håndklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et håndkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt. Men det var så morsomt.
3: Mm.
4: Ja, å gå gjennom security og passkontroll.
3: Skal jeg gjøre neste gang vi drar på ferie?
4: Ja, gjør det. Det anbefales veldig. Der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på den, så var det kjempefølgelig.
5: Mange bra bilder.
4: Ja, det var.
3: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opps. Men vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
5: Ja.
3: Radioen som har hatt underholdning rett og slett på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt størst i helg.
4: Men kanskje dere har... Jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
3: Oi. Vi var... Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
5: Politisk ukorrekt,
3: ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
4: Ja.
3: Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
4: Nei, den ser jeg.
3: Men det var en hel kveld på byen da, som var tema.
4: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
3: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarl-gutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: Hallo, jeg heter Stian Steinsmann Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo, vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg i sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Ok.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild, som skal få en kjendis her. Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en.
1: Spin that wheel!
2: Ja! Der, ja.
3: Action music.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Oh, Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det, han, det sønnen til han, hun ja. Mørset. Den skuespiller.
1: Jeg tipper han best på styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex få. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm!
3: Hei! Oi.
2: Er han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping. Han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: Ifølge deg, eller?
3: Ifølge, har du sett Truls eller Hellstrøm? Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin. Nice.
2: Og jeg har fått Dan Bichoy! Hey! Han vet ikke hva best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn, egentlig sånn treningsfyr?
2: Ja.
3: Oi, Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, kanskje men det sånn hjelper
3: han. Det kan hende. Han har en sånn syk chugg-teknikk.
2: Ja, det kan hende. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått funkygine, så
1: her
3: det deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart da best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke.
3: Nei, da skjønner jeg ikke jeg. Oi, det var sarkasme.
2: Oi, oi, oi, for et lag du får.
1: Hun best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg.
3: Det
2: oldies team, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får kjøkker nå.
2: Ja, men han jo god på en pils.
3: Han god på en pils, ja, men, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe, da.
3: Ja, for jeg på laget. Vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, ja, men da det Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også ha sagt løpe der, tror jeg.
1: Det hun programlederen.
2: Det hun, ja, programleder.
1: Veldig søt
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror jeg var med I...
2: NRK... Nei. Energy, et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi, vet ikke, jeg så ikke på det. Hun har vært med I spillet, I hvert fall.
3: Spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha sett den. Jeg tipper
2: Ok, Yngvild, du har fått Magnus Carlsen... Det der var de siste. Nå må du si alle du har fått.
1: Nei, jeg husker ikke. Jeg trodde jeg skulle få tre. Jeg har fått Magnus Carlsen. Jeg har fått Funkygine. Og jeg har fått... hvem var det?
2: Jeg vet ikke. Det må du holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk et veldig. Men han lang da.
1: Men de kan sitte og du kan løpe.
2: Kjempelang
3: løpsteg. Jeg føler han løper I slow motion. Det så typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Lise. Så Holy det de influencer-laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du kan jo si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Jeg
2: kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: Ja, han Maurseth.
2: Ja, Maurseth, ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg holder en knapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass. Jeg har ikke
2: Bjørn Eidsberg.
1: Ja. Jeg har funkygine, så...
2: Åja, faen, det sant. Du, ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe. Hun jo sterk,
3: men sånn... Var ikke hun som fikk med Vegard Ham på Ironman, da?
2: Jo, Norseman I hvert fall,
3: Norseman,
1: ja. Ja, ja.
2: fra topp til tå, altså. Ja, så det, hun har kan ikke du stå og først melde på de bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei, det godt poeng.
1: Jeg tenker at vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg... Jeg har hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere som jeg skal lese høyt.
1: Okay.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Okay. Hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Det er første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikerer å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra?
4: Så ja.
3: Veldig. Jeg er ikke ferdig. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Det er ikke noe jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Så du går langs, se for deg. Du går langs gaten, det ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Han skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja? Eller hvis han sa nei?
1: Hvis han sa ja, så kan du stikke videre. Men å, det er jo...
4: Hvis nei, da. Nei, da går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten nei. Ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du driter, så går ikke det bra.
3: Ok, nei. Så dere går for... Se.
4: Ja, gå for se.
1: Altså,
4: jeg går for se.
1: Ja, jeg tror jeg skal gå for se.
4: Ja, vi må okay.
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja, bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ja, ta B.
1: Hvor, B? Hvor jobber han?
3: Han jobber, jobber på sykehjem.
4: Oi, ok.
1: Da...
4: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
3: Den er halv åtte.
1: Og klokka er nå?
3: Men i helvete da!
4: Ufullstendig case.
3: Den er halv ett.
4: Halv ett, oi.
1: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
4: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
1: Mm. Tenker B.
4: Ja, jeg tenker også B da.
1: Okay. Så lenge han er edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn. Mm-hmm.
4: Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn hjemme.
3: Det er bra.
4: For det er uansett.
3: Da går vi videre. Mm. På vei

0: God kväll, god torsdag as per. Du hör på Rock and Roll Radio City Trondheim, Postblues kollektivet. Vi är här för att ge dig den färskaste, den feteste, den hardaste, den råaste nya rock and roll musiken här idag. Mitt namn är Johan, jag är deras programledare idag, och med mig i studio har jag
1: Kaja
0: och
2: Ingeborg.
1: PK
0: och Erik. Hell fucking yeah.
3: Hell yeah, vi är fulltall i motherfucker.
0: För vi ska rocka lös, så tänker vi bara köra en kjapp liten check in. Erik, how you doing?
3: Jag är fint. Jag tog vaccin idag. För jag ska ju resa till the widest big country, också kallt Argentina.
0: Väldigt ofta känt som det.
2: Vad sa du? The widest big country.
3: Nok om det. Jeg har litt sprøyteskrekk. Så når jeg kom inn og sa det, så var hun sånn, hun som skulle ta sprøyten i meg, hun sa, ja, har du lyst til å blåse såpebobler da? Og jeg bare, ja. Så jeg har blåst såpebobler, mens jeg har tatt sprøyte i dag. Så jeg også var litt svimmel, så måtte legge meg ned. Men ellers går det veldig fint. Ja, og så gleder jeg meg veldig til å reise til Argentina.
0: Argentina.
3: Jeg skal nesten være litt sånn utlandsreporter.
2: Utegående.
3: Ja, for jeg skal finne så mye.
1: Du kan ikke si det. Det heter...
2: Nei, hva heter det, Kaja?
0: Ingeborg, how you doing?
2: I'm doing so good. Jeg er kjempestørl i hele kroppen, fordi I have been exercising. Faktisk, tror dere det? Det er ikke løgn, det er helt sant. Men sånn har jeg vondt i overalt. Ja. Overalt. Ingen steder ikke vondt.
0: Kaja, how you doing?
1: Jeg har også trent, for jeg trente med Ingeborg, men jeg er ikke størl.
3: Flex, er du størl i tæren også?
0: Eller er du størl i tæren?
2: Vi hadde ikke toe day eller teeth day.
0: Nei, det er ikke teeth day. Nei, så bra.
2: Neste gang.
0: PK, how you doing?
1: I'm doing good. Jeg var i Sverige i dag.
3: I dag?
1: Det var crazy. Jeg kom akkurat hjem. Så vært på Harjandel var i året.
4: Var det svenske tilstander der,
1: eller? Det var helt sjuke svenske tilstander. Så be careful out there.
0: Du hadde bursdag i går.
1: Ja, jeg hadde bursdag i går.
0: PK ble 17. Ønsker deg gratulerer med dagen.
1: Thank you.
0: Fikk du noe fint? Pils?
1: Ja, jeg fikk faktisk en del pils. Og fikk noen nye vinylplater. Som er nice.
4: Jeg trodde du skulle si jeg fikk noen nye veninner. Jeg bare,
1: jeg fikk en band i går.
2: Du fikk noen videokassetter også, gjorde du ikke?
1: Ja, jeg har fått med VHS-spiller. Så jeg fikk en Magical Mystery Tour, altså filmen, og The Doors sjeldne klipp.
3: Wow!
1: Ja. Så jeg glemmer meg til å se det.
3: Vi må ha en PBK-watch night.
1: Ja!
2: Hell yeah! How are you doing, Johan?
0: Det går bra med meg. Sliten om dagen. Mye å gjøre. Mange konserter upcoming som jeg må øve til. Og jeg har ikke vært på, en forelesning hele semesteret, så jeg litt stresset over at jeg kommer til å stryke på eksamen. Men rock and roll lifestyle. Apropos rock and roll lifestyle, Erik, hva er det vi hører på?
3: Skal vi høre med Kaja på den gamle hånden?
0: Ja, det har vi tatt.
1: Jeg har allerede sagt
3: det. Så jeg er litt svimmel på den vaksinen. Vi hører på...
2: Du har spist soffebablene, du. Blåste innover.
3: Jeg minst hva du kan, så jeg bare drakk hele det.
0: Sjøgga soffeboble var på.
3: Nei, nå hører vi på PBK Favorites, Kanon, som vi har spilt litt her og der i det siste. De kommer med nytt album. Jeg lurer om det er 10. oktober, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Neste fredag?
3: Ja, jeg tror det er det. Maybe. Men det må jeg
0: sjekke på.
3: Veldig fett band. Litt sånn prog-rock låter jeg har hørt i bakgrunnen her. Kan jeg egentlig bare få høre den her da. Her får du Silver Cloud Blues av Kanon her i Postblues-kollektivet.

Altså det Shell, som veldig, jeg synes det veldig beach house etter, på en veldig, veldig fin måte. Jeg elsker jo beach house, så det kan ikke være beach house etter på en stund måte. Men vi skal i hvert fall høre på Shell av Unlink.

0: sine bæsj ofte i hvert fall. Og det det går i ofte jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Innkommet direktiv fra kontrollorganet.
2: Ding, ding,
3: ding,
2: dong.
3: Ding, ding.
2: That's the sound we know.
3: Ding, ding, ding, ding, ding. Trodde du også at Crazy Frog var i fengsel da du var liten? Du fikk høre det, så sånn, hæ? Han i fengsel? Han jo tegneserie, han animert. Kan ikke være i fengsel, han.
2: Jeg skjønte ikke at han tørte å legge ut en video av seg selv som flyr med tissen ute.
3: Ja, det var også litt sykt.
2: Det var veldig merkelig YouTube, at han hadde tissen ute. Men vi har fått et direktiv fra vår kjære kontrollorgan, som vanlig. Jeg kan vel egentlig bare lese opp med en gang. Direktiv 7000-DOM. Direktivet pålegger herved observatørene å undersøke de patologiske faktorene i menneskenes verden som medfører sykdom, og hva dette og kan klassifiseres som. Undersøk begrepene, egenmelding og hvorvidt dette ikke bare en løgn for å sitte hjemme og game. Hva long covid, influensa, forkjølelse og forskjellen på disse? Tror ingen vet egentlig, men dere skal finne ut av. Rapporter umiddelbart.
3: Oi, umiddelbart?
2: Yes. Og for å hjelpe oss med å svare på disse spørsmålene, så har vi hentet inn en ekspert. Kan ikke du introdusere henne, Sigurd?
3: Jo, vi jo her i studio med deg, Mathilda Bjørke.
4: Ja, hei.
3: Fra forrige episode.
4: Ja, det er meg, vet du.
3: Ja, det veldig hyggelig å ha deg her.
4: Jeg heter Mathilda Bjørke fra forrige episode.
3: Ja, du heter Mathilda Bjørke.
4: Fra forrige episode, ja.
3: Ja, du fra forrige episode, ja.
4: Nei, jeg heter Mathilda Bjørke fra forrige episode, ja.
3: Ja, ok, det jo merkelig navn, men...
4: Hei, Sigurd!
3: Kreative for...
4: Sigurd!
3: Kreative foreldre. Du jo fra Oslo Vest, så det gir jo mening at de har gitt deg et sånt unikt navn.
4: Ja, jeg fra Oslo Vest, ja. Hva visste du det? Ja, du vet alt om meg, Sigurd.
3: Ja, jeg kjenner deg jo godt, Mathilda. Jeg lurer jo umiddelbart på det her begrepet egenmelding. Det det første som liksom gjør noe for meg her.
4: Ja, nei, Sigurd, du vet når du blir syk,
3: ja.
4: Så kan du være hjemme.
3: Ja, det...
4: Og noen ganger når du hjemme, så må du si ifra. Du trenger ikke det, du som bare en liten, bitteliten, søt liten gutt.
3: Nei, det gjør jeg ikke.
4: Du så søt og sånn, Sigurd. Men du som en liten gutt, har du ikke trengt å levere egenlevering før?
3: Nei, det har jeg ikke.
4: Nei, egenmelding.
3: Jeg har måttet operere med legeerklæring og sånn.
4: Ja, for å få komme deg unna skolen.
3: Ja.
4: Ja. Ja, men vi voksne, vi må levere egenmelding. Som sier at nå jeg syk, og da trenger dere dra på jobb. Ja, fordi... Og det jo spesielt viktig for meg da, som sykepleier.
3: Ja, fordi...
4: Se for at jeg kommer inn og... det går jo ikke.
3: Nei, det går ikke. Men hovedbegrepet her jo sykdom.
4: Ja.
3: Det også jo veldig interessant. Jeg lurer liksom på hva legger du i ordet sykdom? Det jo, består jo av to ord.
4: Nei, sykdom, det er jo ordet, egentlig det å være syk. Og, det er jo
3: to ord da, syk og dom.
4: Ja, gratulerer.
3: Henger det sammen?
4: Ja, det henger jo sammen, det er altså sikkert. Du er så smart og søt og kjekk.
3: Ja, men hvordan henger det sammen? Altså, hva...
4: Nei, altså man sier jo at man har mistet dommen da, vet du det?
3: Ja, det
4: er en sånn hinne da, egentlig.
3: Ja.
4: Det er jo en myte selvfølgelig, jeg kan jo gjerne fortelle deg om myten om
3: ja, det må du gjerne en annen gang, men
4: det kan jeg alt om, for jeg jobber mye med damer.
3: Du jobber mye med damer?
4: Jeg jobber bare med damer, og babyer. Ja. Jomfru Emma kaller jeg det.
3: Men tilbake til sykdom da.
4: Sykdommer, ja. Også når du da blir syk, du vet jo hva det gjør.
3: Ja.
4: Og så ser jeg for deg da at syken, den trenger seg gjennom ditt immunsystems hinne, kan du på en måte si. Så det bryter hinna på friskheten din, og bryter da dommen, og derfor blir det sykdommen.
3: Det var litt rar den håndbevegelsen
4: du
3: gjorde.
4: Ja, det minner jo litt om fisting, den håndbevegelsen jeg gjør nå.
3: Det ga litt...
4: Men det du kjent med, Sigurd.
3: Ja, det... Jeg vet ikke om jeg så kjent med det, men jeg klarer jo liksom...
4: Du skulle ut i turen, eller da jeg fistet deg?
3: Det skjedde ikke, Mathilda. Det er...
4: Nei, det var bare en dårlig spøk. Det var ikke litt gøy.
3: Ja, ja, men du må huske på presseetikk og sånn, da.
4: Ja, beklager det.
3: Du har jo sikkert ikke vært på presseetikk-kurs.
4: Nei, jeg tror ikke jeg har vært på det før, egentlig. Jeg tror ikke jeg har tatt noen vakter for, heller.
3: Nei, det...
4: Ikke en eneste vakt,
3: faktisk. Ikke en eneste vakt.
4: Hvordan er det man styrer det miksebordet her igjen?
3: Det burde du jo vite når du har vært med radioen i... 5 år nå.
4: Hvor er neste låt egentlig? Hvor er den?
3: Ja, jeg ville prøvd å trykke på den F9-knappen.
4: Nei, det jo to knapper, ikke sikker.
3: Ja, ok, det en sånn oransje pil der.
4: Jeg fargeblind. Nei, det ikke, jeg kvinne. Jeg kan trykke på F9.
3: Ja, det jo litt samme greia. Vi skal i hvert fall videre til låt.
4: Det var ikke så snippsatt.
3: Ja, nei. Her Father in the Sky av Shevels.
4: Ja, bra, det han som er in the Shevels. Sky, ikke Mother. Mothers elsker mødre.

0: Nei, vi kan ikke si det der på radio.
1: Faen, jeg kunne sverge på at vi nettopp var i studio og er tilbake på det jævla sykehuset. Hva er det som skjer her? Oi, hei. Du kan ta host i albuen, da. Det her lærte vi på barneskolen. Ja, ok, men hva er det du vil?
2: Er du lege? Jobber du her?
1: Jeg jobber ikke. Jo, eller vet du hva? Jeg jobber her.
2: Du vet ikke om du jobber her.
1: Jo, jeg jobber her, sier jeg, faen.
2: Men ikke herm. Ikke herm.
1: Jeg hermer ikke.
2: Det er ikke du, det er hun, dama.
1: Ja.
2: Jeg kan hoste mer enn deg.
1: Ja, nei, det...
2: Jeg er syk.
1: Ja, du er syk, ok.
2: Du er lege.
1: Jeg er doktor. Og jeg er ekte doktor, ikke sånn der tulledoktor i noe sånn teatervitenskap eller noe sånn ubetydelig tullefag du ikke tjener noen penger.
2: Hva slags lege er du da?
1: Jeg er det...
2: Tannlege?
1: Sykdomsdoktor,
2: lege. Du ser ut som en tannlege.
1: Ja, ok, fett. Ja, det, men...
2: Ta det lyset der vekk fra kjeften min. Hvis du ikke er tannlege, greit. Så trenger jeg ikke ha deg.
1: Nei,
2: ikke sett den tingen i øynene.
1: Ja,
2: du er ikke tannlege, du sier det selv.
1: Nei, jeg er ikke tannlege, men jeg må få lov til å titte ned i halsen på deg. Når du driver og hoster sånn.
2: Er det så lurt da?
1: Åh, faen!
2: LOL!
1: Nå fikk jeg en blodflekk i trynet, det var jævla dårlig gjort.
2: Blod?
1: Men du...
2: Blø?
1: Ja, ikke tenk på det. Du sier at du er syk. Jeg hører jo at du hoster. Har du noen andre symptomer du kan fortelle meg om?
2: Jeg har slatters.
1: Du har slatters?
2: Ja. Har det noe sammenheng med hosten min, eller?
1: Det vet jeg ikke enda. Når var det du fikk slattersen?
2: 5. klasse på barneskolen.
1: Ja, hvordan fikk du det da?
2: Dårlig corner.
1: Dårlig corner.
2: Skikkelig dårlig corner fra Torgrim.
1: Ja, jeg noterer det. Når var det hosten startet?
2: Ja, det var forrige uke, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Er det veldig lite sannsynlig at den slattersen har noe med noe som helst annet å gjøre?
2: Men
1: har du en formell diagnose på at du har slatters, eller er du...
2: Nei, altså det var jo faren til han jeg spilte på laget med, som var trener. Og ja. Han sa jo at jeg hadde slatters.
1: Ja. Nei, jeg ville jo gått til en fysioterapeut da.
2: Nei, det er bare svada. Jeg drar mye heller til en kiropraktor og får knekt opp et par bein i ryggen, altså.
1: Ja, ok. Men den hosten kommer ikke kiropraktoren til å gjøre noe med?
2: Jo da, han er magiker med fingrene.
1: Men den kom for et par uker siden. Kan du fortelle meg noe mer om den? Hvordan, er det tørr hoste? Er det slim?
2: Nei, den er jo litt sånn... Det er jo litt begge deler. Men ja. Det er jo fordi jeg har long covid også, da. Har du hørt om long covid?
1: Ja, jeg har hørt om long covid.
2: Jeg tok den der Pfizer-Moderna-vaksinen, eller hva faen det heter. Og så fikk jeg faen meg long covid av den. Det er jo jævlig nørd. Jeg har drevet og søkt om støttepenger og sånn fra det da, på NAV. Men de sier at long covid ikke er noe. Det er jo det jeg har.
1: Ja, men du har jo ikke noe.
2: Siden det ikke er en offisiell diagnoseskade fra vaksine, så er jeg jo syk på en annen måte.
1: Ja, men long covid er jo noe helt annet enn at du har tatt vaksinen.
2: Nei, jeg fikk jo Asperger fra den vaksinen nå. Så det er jo åpenbart at det er følgeskade.
1: Ja, så du mener at Aspergeren din henger sammen med long coviden?
2: Vil du være med på... Kan du bare smile til... Jeg må ha selfie til vloggen.
1: Nei, jeg vil helst... Kan du slette det bildet?
2: Nei. Hva feiler du meg, doktor? What's wrong, doc?
1: Nei, det virker jo som om du er...
2: How long do I have, doc?
1: Du har jo... Det blir veldig vanskelig for meg hvis du ikke har lyst til å gi meg noe mer.
2: Har jeg sletters?
1: Det kan du ikke. Ja, få se på kneet ditt, da.
2: Nei, jeg er her for hosten.
1: Ja, du er her. Ok, men da driter vi slattersen din. Hosten, det hører... Ja, kan jeg få lov til å titte litt ned i halsen din igjen?
2: Nei, jeg kommer til å hoste deg i trynet. Vil du det en gang til?
1: Nei, men da...
2: Kom hit da, gutten!
1: Nei, da sier vi at det er klinkinfluensa, og så tror jeg vi legger den død.
2: Det er Paracet, eller?
1: Ja.
2: Ja.
1: Er ikke noe verre enn det.
2: Er ikke det løsningen på alt, da?
1: Det er løsningen på alt. Jeg tok selv Paracet, jeg.
2: Ja, det er jammen flaks at det finnes en vei ut for sånne ting.
1: Ja, det er jammen flaks. Og en vei ut skal dere få høre nå. Og det er da Øystein Braut som står bak den låta. Han er ikke syk.

0: Nå, en sneak peek fra Radio Revolts True Detective spin-off.
1: Brest, noen ganger lurer jeg på hva som feiler deg.
2: Ja, må kunne fortelle meg en hemmelig beskjed i morsekode, Marty.
3: Yes, velkommen tilbake til direktivet fra kontrollorganet. Jeg er her nå i studio med en spesiell gjest som skal hjelpe oss med å forstå litt av dette med å være kronisk syk.
4: Ja, det er hyggelig å være her på besøk.
3: Velkommen til studio, Jeppe Kander.
4: Ja, Jeppe Kander, det er det jeg heter, jeg stemmer.
3: Hvordan, du er selvbeskrevet som kronisk syk.
4: Ja, det er helt korrekt det, på en prikk. Ja, kronisk syk.
3: Hvordan er det å være syk?
4: Det er jo akkurat som du kan tenke deg. Det er helt jævlig. Jeg går rundt og bekymrer meg, og jeg har jo bare et par gode år, eller ikke så gode år igjen. Jeg er jo kronisk syk, så det er jo ikke så mye glede i hverdagen lenger å hente.
3: Nei, du synes det kan være litt vanskelig å finne glede når du...
4: Synes du jeg puster litt tungt?
3: Nei, du puster nok helt...
4: Garmin, jeg puster tungt. Jeg puster tungt, hva er det som foregår?
5: Slapp av. Det er bare tuberkulose.
4: Nei! Faen, helvete da. Det hadde vært tilbake. Jeg hadde det for et par år siden. Det var helt jævlig.
3: Ok, ja. Ja, du har jo kanskje en liten sykdom som går akkurat nå, men...
4: Ja, det er ikke en liten sykdom. Det er jo en av de mest dødelige sykdommene i verdenshistorien. Det er kjempefarlig, og det kan hende at jeg dør av den. Så det er alvor.
3: Ja, det er jo veldig skremmende. Hvordan... Føler du deg da?
4: Jeg føler meg... Jeg blir jo selvfølgelig redd da, og bekymret. Og så kjenner jeg at pulsen øker. Jeg vet ikke, jeg har litt høy puls. Ser du som at jeg svetter?
3: Nei, du ser...
4: I ansiktet. Vent litt. Garmin, jeg svetter og har veldig, veldig høy puls, Garmin. Garmin, kan du...
5: Jeg gir deg diagnosen. Jente 14 med selvdiagnostisert angstlidelse.
4: Nei! Nei!
3: Oi da. Det var...
4: Nei. Ja, nei, enda, bare balle på seg, vet du.
3: Jeg skjønner ikke hva kalles. Det er jente 14 med selvdiagnosert angst.
4: Ja,
3: var det du fikk?
4: Ja, jeg har sånn... Ja, det er vanskelig å forklare, men...
3: Men denne sykdommen, diagnosen som du fikk nå, den fikk du av hva da? Jeg ser du driver og styrer med en klokke du har på armen. Er det...
4: Jeg har kjøpt meg en sånn smart klokke på AliExpress. Det er en sånn Garmin-klokke.
3: En Garmin-klokke fra AliExpress?
4: Ja, den er veldig pålitelig og gir veldig nøyaktige diagnoser. Skal vi kan prøve en på deg. Ok, hvis du sier et symptom da.
3: Nei, altså jeg har litt vondt i beina.
4: Jeg har litt vondt i beina.
3: Ja.
4: Garmin, jeg har veldig vondt i beina.
5: Du lider av den sykdommen kongen hadde. Men ingen kunne uttale eller viste helt hva var.
4: Nei. Nei, du skulle ikke ha sagt det. Nå har jeg fått det også.
3: Har du også fått det nå?
4: Jeg har fått den sykdommen nå, ja.
3: Selv om det var jeg som hadde vondt i beina?
4: Ja, du, det er Garmin-klokka er veldig skummel.
3: Ja, ok, den er såpass politisk.
4: Jeg kjente at jeg hadde litt vondt i beina, jeg også, da du sa det. Når du først nevner det nå, så kjenner jeg at det er nei. Og der var det smittet over på venstre bein også.
3: Ja.
4: Oi.
3: Det er jo veldig uflaks. Har du kanskje litt dårlig immunsystem, du da, Jeppe?
4: Ja, det kan man trygt si, altså. Ja, jeg har veldig dårlig immunsystem.
3: Ja. Du har vært syk lenge, eller?
4: Ja, jeg har vært syk hele livet.
3: Hele livet?
4: Eller jeg husker det best fra da jeg var sånn 11 år, kanskje. Det var da jeg først ble syk. Da fikk jeg en mild forkjølelse, og så varte den i 2 uker.
3: Mild forkjølelse?
4: En mild forkjølelse, og den varte i 2 uker, og ville ikke gå bort. Og varte i 2 uker, og ga ikke slipp før etter 2 uker, og det var helt grusomt.
3: Men Jeppe,
4: og så har jeg vært av og på, ja.
3: En mild forkjølelse, det er jo ganske vanlig blant...
4: Ja, men den varte jo i 2 uker, da.
3: 2 uker er ganske... Det er litt lenge, men ikke veldig mye.
4: Det er ganske lenge. Hvis du tenker å gå rundt og hoste, sånn, tenk så bekymret jeg var da. Og så kom jo den forkjølelsen tilbake sånn 1-2 ganger i året. Kanskje til og med 4, og da vet jo jeg, det er jo kronisk da, fordi at den, jeg blir ikke kvitten. Den bare blomstrer opp rundt høsttiden. Og...
3: Ja, nå tror jeg kanskje du misbruker begrepet er kronisk litt, med tanke på at ja, kroniske lidelser er jo influensa
4: og forkjølelse. Det klør litt bak øret mitt.
3: Det klør litt bak...
4: Oi, faen.
3: Det helse,
4: nei, det er enda et symptom. Garmin, det klør litt bak øret mitt.
5: Du har blitt smittet med Downs syndrom.
4: Nei! Faen, jeg visste at jeg ikke skulle gå hjemmefra uten munnbindet mitt.
3: Men Jeppe, jeg tror den klokka der ljuger til deg.
4: Nei, den ljuger ikke. Jeg har kjøpt den på AliExpress.
3: Du kan ikke bli smittet med Downs syndrom.
4: Ja, men det,
3: det jo en gen.
4: Jeg stoler jo mer sykdom. På Garmin enn jeg gjør på deg.
3: Ja, men du kan jo ta så du har jo en kan ikke du spørre Garmin om du kan kan du søke opp noe sånt på Garmin? Hva, hva skjer hvis du spør Garmin om
4: Garmin?
3: Kan søke opp Down syndrom?
4: Garmin, kan du søke opp Down syndrom?
5: Du har Slabbadan blensugna sønninganinga bbbbsjesje bobbebobonganinganga bibebonganinganishaninganinga snisjeblingasjeslingsjeseblingasjnigambulningani fangselnib feber som du ble smittet med da du var på backpacking i Sør-Øst-Asia.
4: Nei, nei, nei! Det var jo, hva har du gjort nå?
3: Det var jo ikke svar på spørsmålet hele tiden. Har du vært på backpacking
4: i Sør-Øst-Asia?
3: Ja, men
4: Garmin gir deg ikke de svarene du vil høre. Han er brutalt ærlig.
3: Åja, oh, han er det. Men har du vært på... Du som er kronisk syk har tatt deg friheten til å dra på backpacking i Sør-Øst-Asia?
4: Ja.
3: Hvordan,
4: jeg, får jo, jeg er jo kronisk syk, jeg har jo ikke så mye annet å gjøre.
3: Nei, du må jo, ja, ja,
4: jeg får fall, sykepenger.
3: Du har jo sikkert tatt vaksiner og sånt da, men når var det siste gang du var hos legen da?
4: Det var kanskje 7 år siden.
3: 7 år siden?
4: Ja.
3: Og du går rundt og er kronisk syk hele tiden? Du har ikke vært...
4: Ja, men legen gikk ikke med på det.
3: Men så når du går til lege... Hva, når du,
4: jeg kommer med symptomer.
3: Du kommer med symptomer, ja. Ok, du kommer til legen, så si, lat som om jeg er legen din nå. Ja. Hva sier du når du kommer inn til legen?
4: Hei lege, jeg har vært syk i 2 uker, mildt forkjølet, og ja. Litt tung i pusten, hoste litt, og har vondt i halsen, og jeg tror at jeg har kols.
3: Ja, og da sier sannsynligvis legen at nei, det har vi ikke, vi sjekker pusten din, og så får du dra hjem og hvile.
4: Ja, og da sier jeg, du tar feil lege, fordi Garmin-klokka mi sier noe annet.
3: Ja, så du stoler mer på, den legen har jo studert i mange år.
4: Ja, men kunne... legen er jo bare et menneske.
3: Ja, og... Men han er et veldig et høyt kvalifisert menneske.
4: Ja, Garmin, Garmin er jo... han vet hva han driver med, altså.
3: Ja. Nei,
4: synes du jeg har veldig rar radiostemme?
3: Jeg synes ikke du har en veldig rar radiostemme.
4: Garmin. Jeg synes jeg har en veldig rar radiostemme. Kan du...
5: Du sliter med selvbildet, og det er ikke uten grunn.
4: Nei. Sliter med selvbildet.
3: Det er jo veldig trist å høre, da.
4: Jeg kommer til Jeppe. Å dø.
3: Nei, du kommer ikke til å dø, Jeppe.
4: Jeg kommer til å dø!
3: Nei, det går helt fint på deg. Du har bare kanskje litt dårlig selvbilde.
4: Nei, jeg har ikke dårlig selvbilde. Vi må bare gå til låt. Jeg orker ikke mer.
3: Det var grei. Da skal dere få høre manifestasjon av Gunnerus og verdens.

0: My name is Jeffrey Epstein, and you're listening to Radio Revolt. Have a jolly good time!
1: Shout out Jeffrey Epstein, shout out Diddy.
2: Shout out Diddy?
1: Ja, nei da, vi kjører på videre. Dette direktivet fra kontrollorganet. Vi har om sykdommer. Og en viktig del av det å være syk, det å ha folk rundt deg som empatiske og tar vare på deg.
2: Ufattelig viktig.
1: Og for at vi skal få føle litt på det, så har jeg laget noen sykdomsdilemmaer som vi skal ta og velge og kjenne og føle og lukte på.
2: Ja, deilig med dilemma. Det alltid, da får man fram litt mer.
1: Ja, så da bare kjører jeg i gang. Første dilemma. Du har blodig og kraftig hoste hver gang du henger med en kvinne som har mensen. Eller at hårtapet ditt synkroniseres med de rundt deg?
2: Oi, ja. Det er jo fint å kunne... Da får du på en måte en sånn mensenradar.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er veldig gøy. Du er liksom med kjæresten din, og så er det sånn, jeg skal bare på do, og så... Og så kommer det sånn blodklump ut, og det bare, da vet du jo ja. Hva du må gjøre.
2: Ja, ellers så er du... kraftig syk da, og så skylder på det.
1: Ja.
2: Ja. Liksom det motsatte av jeppekonder, som var her i sted.
1: Ja.
2: Eller, men synkronisert hårtap, altså, er det så jævla farlig egentlig?
1: Nei.
2: Jeg tror ikke jeg kunne ha pullet off skalla.
1: Nei, jeg tror at jeg hadde slitt litt med det først, men så etter hvert så går det greit. Og så sånn, hvis du har synkronisert hårtapp med de rundt deg, så mister du bare håret sånn gjennomsnittlig. Så for noen som holder på bliskalla, så ville det vært sånn, oi, det er helt perfekt, fordi at jeg henger bare med folk som har mer hår enn meg.
2: Ja.
1: Jeg tror at jeg hadde tapt litt på det per nå, men man vet jo aldri.
2: Fordi du er tjukkare, eller fordi jeg er tynnhåret?
1: Fordi jeg er tjukkhåret. Ja, okay. Ikke, altså det er jo hele kretsen din, det er ikke bare deg, Henrik. Det er ikke sånn at jeg...
2: Er ikke jeg hele kretsen din?
1: Ja, ok, halve omtrent da. Men jeg kjenner noen andre med mindre hår. Også...
2: Men da lander vi på den da.
1: Ja, lander vi på den.
2: Ja.
1: Miste håret. Eller ikke miste håret. Nummer to, kjenner du til Munchausen?
2: Ja, eller jeg er kjent med Munchausen, ja. Altså det at du innbiller deg selv syk.
1: Ja, eller nei, du ønsker å være syk. Du ønsker deg syk. Munchausen by proxy er det at du gjør noen andre syke.
2: Ja.
1: Så det er spørsmålet, vil du helst være den som gjør en annen person syk, eller bli forgiftet og gjort syk av en annen?
2: Jeg tror ikke jeg kunne klart å leve med meg selv hvis jeg hadde forgiftet noen, egentlig, med vilje.
1: Nei, deg om det. Jeg vil jo ikke drive og få i meg gift hele tiden. Det er jo litt gøy da, liksom prank. Kompisen din går rundt og tror at han er døende liksom. Sånn,
2: det var bare kødd.
1: Det var bare kødd.
2: Det er jo verdens beste bursdagsgave.
1: Ja.
2: Du er ikke syk allikevel, Sigurd.
1: Hæ, hvordan vet du det? Det er jeg som har gjort det hele tiden.
2: Ja, kanskje vi skal gå for den i stedet.
1: Ja,
2: ja
1: det er den morsomste.
2: Kanskje man... Man må jo ikke nødvendigvis være venn med dem man forgifter, eller?
1: Nei.
2: Nei, det er bare pluss det.
1: En fremmed, en i forelesning.
2: Ja, en i forelesningshallen.
1: Neste dilemma. Snakke med Arendals-dialekt hver gang du er forkjølet, eller bli forkjølet hver gang du snakker med noen fra Arendal.
2: Klink den siste. Jeg nekter å snakke Arendals-dialekt.
1: Ja, men det er bare når du er forkjølet.
2: Pæhau!
1: Det er feil da. Jeg er bare forkjølet, Henrik.
2: Jeg tror ikke det. Altså, den er ikke kjempeekkel.
1: Nei.
2: Nei, men jeg tror jeg... Nei, vet du hva? Forkjølet med Arendals-dialekt. Kanskje det er litt sånn sexy. I stedet for å ha sånn der morning voice, så har du sånn Arendal-voice.
1: Ja, det er ikke skarrer. Jeg lover deg, bare slimbobler.
2: Ja, våkner opp om morgenen. Hvorfor er stemmen din så annerledes som morgenen, Sigurd? Nei, jeg er bare sånn morgen.
1: Og den aller siste vi skal gå inn med i dag, den er ganske vild, så hold deg fast. Psykiske lidelser og seksuell legning, ikke det samme for øvrig,
2: nei,
1: jeg ser det nå, blir smittsomt for deg. Altså at du kan bli smittet av det. Eller politiske holdninger, personlighetstrekk, religiøsitet og aura er smittsomt.
2: Oi.
1: Hva er det du har mest lyst til å beholde?
3: Det står mellom seksuell legning og psykisk helse og
1: personlighetstrekk, religiøsitet, politiske holdninger og aura.
3: Jeg tror jeg går for den siste.
1: Jeg går for den første, altså.
3: Du har lyst til å
2: ta imot andre psykiske lidelser og legninger?
1: Ja, men det bare å gå med munnbind.
2: Oh, ja, faen, det skal jeg tenke på. Helvete.
1: Kompisen din sier at han litt sånn mildt deprimert. Ja, ja, ja, ok, men bare ikke host noe på meg, så går det greit.
2: Jævlig fair. For en fantastisk dilemmaliste, Sigurd.
1: Jo, takk.
2: Skal vi kanskje gå videre til låt?
1: Jeg tenker det. Ja. Jeg liker jo nå, siden jeg har blitt smittet av personligheten til en i programmet Blyforgiftning, å gå med t-skjorte med Nirvana på. Og det er det dere skal få høre. T-skjorte med Nirvana på, av Brille Jesus.

0: Navnet er Ronny, 24, incel, og jeg sier ja til kommunale kjærester.
1: Ding, ding. Det sier jeg også. Eiril, ja til eller nei til kommunale kjærester?
2: Oi, nei.
1: Du stemmer nei. Jeg holder meg til ja, ja.
2: Oh, ja. Du gjør det, ja.
3: Du gjør det, ja.
1: Ja. Ja.
2: Deg om det.
1: Ja, meg om det. Beklager, jeg bare... Jeg bare går helt monkey mode på ramma her. Siden sist, Øyvind.
3: Ja, var ikke jeg forrige uke? Da var det litt lenge. Oi!
2: Er jeg på nå?
3: Ja, du er på som bare rakkeren.
2: Å ja, jeg hører ikke meg.
3: Forrige uke var jeg på ball. Det var mitt femte eller sjette ball. Nei, femte ball tror jeg det var.
1: Oi.
2: I livet?
3: Altså, i Trondheim.
2: Og ja, ikke med sånn 10. klasse.
3: Nei, vi hadde ikke ball på ungdomsskolen. Så det var liksom mitt sjette ball i Trondheims livet mitt. Og det er low-key. Nei, femte ball. Low-key, fire ball for mye.
2: Fire ball for mye.
3: Fordi alle ball er helt like.
1: Ja.
3: Altså,
1: ja,
3: akkurat det samme skjedde på det ballet her, som skjedde mitt første semester i Trondheim.
2: Ja.
3: Bare at det var ikke like gøy, for jeg skjønte en veldig få av inside-jokes selv om det var min linjeforening, hvis jeg mener.
2: Og følte deg fremmed.
3: Følte meg gammel. Gjort.
2: Ja, det shit. Kan jeg forstå.
3: Ja, jeg var sånn, det her er ikke,
1: det er kjipt.
3: Ikke men, mitt crowd lenger.
2: Men det er ikke få på stemning.
1: Det er ikke få på stemning på ballet heller.
3: Nei, men det var ikke der for å få på.
1: Ja, ok.
2: Ja, da blir voksen ballet. Han.
3: Blir voksen. Ja. Dro hjem tidlig, la meg tidlig, ikke sant?
2: Ja.
3: Men ellers enn det, så har jeg gjort alt for lite skole, og vært mye hang.
2: Fordi du har vært
3: ute. Mistet det! Hvordan har jeg mistet det? Ta den eieren og mistet det.
2: Åh,
3: og det var, ja. Det var deilig.
2: Det er deilig noen ganger, det, ja. Man må det.
1: Man må det. Eiril, hva er det du har gjort siden sist?
2: Du, jeg har vært hos tannlegen i går.
3: Oi.
2: Og det var loket skikkelig hyggelig.
3: Hæ?
2: Ja, fordi jeg følte at jeg... Fordi sist jeg var hos tannlegen var man jo barn. Eller nei, det er 3 år siden. Nei, det er 3 år siden jeg var hos tannlegen. Men
3: det bare... Jeg ble født i 2011, forresten.
2: Ja, ja. Men det føltes skikkelig nostalgisk å være der, fordi de driver med så sykt mye sånn tannlegepropaganda. Og jeg husker at jeg ble så opphengt i det da jeg var liten. Det var liksom en sånn glassbur med masse cola og iste og seimen, og så lå det liksom hvor mange sukkerbiter det er i hver ting.
1: Oi, oi, oi.
2: Og så sto det sånn, tørstedrikken er vann. Og så sto det liksom sånn, sukkerklokka. Og alt sånn, og jeg bare var sånn, wow.
1: Hva er sukkerklokka?
2: Sukkerklokka er at du skal spise måltider jevnt og trutt, og ikke ta i deg fruktsyre, og så videre, som det står.
1: Okay.
2: Og så, da jeg satt i stolen og fjernet tannstein, så jeg et sånt Karius og Baktus-bilde. Så jeg følte meg skikkelig sånn hjemme. Det var nesten sånn...
4: Har du pusset den, eller?
2: Jeg tror det var samme på tannlegekontoret da jeg var liten, så det var sånn, om jeg lukket øynene, så kunne jeg... føle at pappa satt der og liksom hadde hentet meg på skolen, og så kunne jeg, så måtte jeg dra, og alle var sånn, ærlig, må dra fra skolen, og jeg var sånn, ja, jeg skal til tannlegen, og så dagen etterpå kom han sånn, og de var sånn, hva fikk du, og så kom han med en sånn ring,
3: ja.
2: Og så ble jeg jo skikkelig lei meg da, når hun var sånn, ja, da er vi ferdig, du kan komme tilbake om 2 år, så var jeg sånn,
3: fikk du ingenting?
2: Fikk ingenting. Hæ? Så jeg har snakket om det før, men at man burde jo innføre premie uansett.
3: Ja, det er ok, for det er skummelt for voksne også.
2: Ja, premien nå var 210 kroner, for så vidt veldig glad for at det ikke kostet mer.
1: Ja, men du sa de hadde sukkerklokka, hadde de også anoreksiarke, siden de først skulle liksom prakke på den som spiseforstyrrelse?
2: Ja, nei.
1: Eller bulimiboka, for eksempel.
2: Ja.
1: Det er bare et litt forslag.
2: Ja, men du, det...
1: Megareksimanualen. Jeg vet ikke hva de holder på med, tannlegene, men de bare... Altså, ja. Det er en grunn til at 14 år gamle jenter i dette landet sliter. Men
2: ja, for de er for mye hos tannlegen.
1: Ja,
3: ja, altså, de burde jo si sånn, hvis du spyr mye, så legg det altså tenneren.
2: Ja, ja, de burde ja, jo sagt mi, det.
1: De er jo, ja, de pusher jo bare anoreksi da.
3: De burde være pro-anoreksi, fordi da kommer de ofte til tannlegen. Men det kan vi ikke se.
2: Men det er jo sikkert derfor de har de sukkerbitene da. For å vise det, sånn folk får det.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
3: Shit, vi fant endelig ut av tannlegesektoren.
2: Ja, fy faen, det gjorde vi. Hva har du gjort da, Sigurd?
1: Jeg har skrevet oppgave, og det må jeg gjøre mer av når jeg kommer hjem. Men jeg skal prøve en ny akademisk metode, som er DFAN.
3: DFAN?
2: DFAN.
1: Som er dagen før all-nighter.
3: Ja.
1: Som er at jeg skriver veldig sent i dag, sånn at jeg i morgen som er siste dag, i realiteten kan jobbe med oppgaven, så slipper jeg å være sånn, åh, jeg må jobbe mer nå. Så er det sånn, ja, shit, jeg blir jo ferdig lenge før tida, jeg. Så er det sånn, ja, men hvis du har vært oppe til klokka to.
3: Men skal du da sove lenge i morgen, eller skal du opp tidlig for deg?
1: Nei, jeg vet ikke. Opp tidlig.
3: Ja, for det tror du skjer at du jobbet mye i natt, og så må du ha sett opp tidlig, og så blir morgendagen bare dritt.
1: Altså, det som kommer til å skje er at om jeg gir meg tidlig i dag, så kommer jeg til å sitte og scrolle. Men hvis jeg holder på til jeg blir trøtt og sover, så kommer jeg til å sovne omtrent samtidig.
3: Men kommer du til å klare å gå hjem etter vi har sending, og si sånn, nå skal jeg jobbe med oppgaven?
2: Ja. Ja, hvis ikke så skiller du oss en øl hver.
3: Ja. Klink deal. Ja,
2: du må sende bilder, ok?
1: Klink deal.
3: Bilde. Nei, sende bilder. Du må sende bilder når du lagde det med... Ok, her har vi det. Ja. Når vi går hjem, nå går du hjem. Sende bilder av word count.
2: Ja.
3: Klokkeslett. Og si, nå sa jeg at jeg måtte jobbe. Ja. Når du er ferdig, så sender du bilder av word count. Klokkeslett, og så må du si godnatt til oss.
1: Ja, men det høres
2: ut som... Og godnatt til en ordentlig sånn... Ordentlig hyggelig. Rett fra bunnen av hjertet.
1: Hvor mange ord må jeg skrive for at jeg slipper...
2: Nei, det er ikke
1: noe krav på ord.
2: Nei, det er ikke så mye krav på ord, nei.
3: Du må bare si at du har lagt inn en innsats.
1: Ja. Jeg har lagt inn Erbe, som er låta som kommer nå, av Tøyen Holding. Ja, det er ikke så mye mer å si enn det.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du gått I gang da.
1: Ja, det stemmer. Det pensum, og vi snakker fortsatt om statsbudsjettet. Øyvind, hva var det vi snakket om I pausen da?
2: Vi snakket om det gode, godeste film.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og film har jo blitt en suksess I Norge de siste årene.
3: Mm-hmm.
2: Vi har
3: ja.
2: Filmer som Blücher. Selve.
1: Den andre Blücher-filmen.
2: Bølgen.
1: Den tredje Blücher-filmen.
2: Vi har hatt Tunnelen.
1: Enda en krigsfilm.
2: Vi har hatt Mann som elsket Yngve.
1: Og snart en fjerde Blücher-film.
2: Og Oslo-trilogien fra Joachim Trier.
3: Ja.
1: Så, Nei. Oslo-trilogien jo Dag Johan Haugerud. ikke det?
2: Nei.
1: Nei, hva Oslo-trilogien?
2: Det Oslo, filmen, 31. August, verdens menneske og...
1: ja, men hva faen kjærlighet, sex og drømmer da?
2: Hvilken trilogi det? Det det jeg trenger I livet.
1: Ja, ja, men hva heter den trilogien da?
2: Jeg vet ikke.
1: Ok.
2: KSD. Fett. Uansett, regjeringen foreslår at vi skal øke bevilgningen til filmfeltet med 75 millioner kroner.
3: Ja!
2: Så de jo keen på å få en ny Oscar-kandidat, tror jeg.
3: Det jo kult.
1: Enda en Blücher-film blir det.
2: Enda en Blücher.
1: Jeg gleder meg.
2: Har du hørt at den nye filmen Samfunnet?
3: Samfunnet, ja.
2: Da rygda går hele røde ruer rundt I lufta. Altså, det ikke så mange som egentlig bryr seg, for det sånn... Det ikke så mange som bryr seg, for det ikke et så stort måte
1: Nei.
2: Lands... Det jo blitt ødelagt en gang før I filmen Troll. Det var jo moren
1: han sikkert som spilte. Ble samfunnet ødelagt
2: ja, det blir, I Troll? Ja, Troll, da går han gjennom Trondheim, og så prøver han opp på samfunnet.
1: Shit, ass.
3: Her på ekte?
2: Ja, på ekte.
1: Hvorfor snakker ingen om dette?
3: Det har jeg aldri hørt
2: før. Heldigvis var det ikke sant, da.
1: Nei, men så det blir jo det. Ellers så blir det en ny Joachim Trier-film.
3: Ja.
1: La meg gjette, den kommer til å handle om en mann fra øvre middelklasse som synes livet litt vanskelig, og en jævlig person, men moralen at han får lov fordi at han lager god kunst.
2: Ja, det kan godt være.
3: Ja,
1: kanskje
3: du skal kontakte
2: Kanskje han går inn I musikksjanger nå, for han har jo på en måte vært litt sånn, forrige var litt sånn kunstnerisk, og
1: ja, det
2: teater og skuespill. Nå blir det kanskje musikk det neste. Innan.
1: Ja, så det må bli en sånn... Ja, så nå har han der Anders Danielsen Lee spilt Bill Evans I en ny film. Jeg synes jo han helt usmakelig. Men,
3: det skjønte vi.
1: Ja, det kan jeg gjette. Men jo, han spiller Bill Evans, og det verste at jeg har jo veldig lyst til å se den filmen, fordi jeg jo veldig fan av Bill Evans. Så ja, kanskje han lager en sånn avdanket norsk jazzmusiker, som synes alt var bedre slik, før.
3: Ja.
2: Alt var bedre før, når jeg kunne si hva jeg ville, og skrive hva jeg ville. Ja. Så har han det fælt, og så får vi egentlig medfølelse for han. For
3: det. Ja, det kan godt
1: være. For han har et problematisk forhold til faren sin.
2: Eller kanskje mor av denne gangen.
1: Mamma, ja, ja, ja. Og så problemet jo sånn de bruker masse penger på film nå som jeg synes veldig provoserende fordi hva med, til film trenger man jo musikk hva skjer med det, hvor pengene
2: ja,
1: de mine
2: de pengene vil jo gå inn da I
3: hvor
2: musikken
3: hvor pengene dine
1: nei, det vil jo ikke, fordi de bruker jo bare de bruker jo ikke meg, fordi de vet ikke hvem jeg
2: ok, så hvis regjeringen hører på noe ja. Må, eller Stortinget da, når de skal ha et revidert statsbudsjett, så må det et punkt være Sigurd.
3: Penger til Sigurd. Sigurd.
2: Penger til Sigurd som skal lage filmmusikk til den nye dårlige Joachim Trier-filmen.
1: Jeg gleder meg allerede.
3: Ja, det blir bra.
1: Men jeg tenkte på en ting, og det hvordan kan vi tjene inn litt ekstra lag? Fordi nå som kongen I jorda, så har vi jo ikke noe bruk for den der dumme sarkofagen lenger.
2: Det jo noe, han jo ikke, han ligger jo litt, han ligger I sarkofagen. Det jo ja, men
1: det jo ingen som gidder å dra.
2: Altså, det jo hele poenget at nei, ingen skal dra til den. Han skal bare ligge. Det ingen som I forlåter
1: ja, men den sarkofagen under bakken?
3: Nei, den ikke et sånt rom? Jeg tror det
2: Nei, jeg tror den under bakken.
3: Oh, ja.
1: Ja, fordi det Oslo, helt bortkastet. Ja, jeg bare graver den opp igjen.
2: Men det vil jo koste mer enn å la den ligge.
1: Nei, det vil jo ikke.
2: Jo, det vil jo det.
1: Hvorfor vil det koste mer å grave den opp?
2: Fordi da må vi jo bruke penger og ressurser på å grave den opp. Nå ligger den jo bare.
3: Ikke, ikke ja, men, om det sånn det første, jo, førstemann til Mølla.
2: Men ingen skal røre
1: han. Så koster det faen 100 kroner for en gravemaskin.
2: Ja, det 100 kroner fra statsbudsjettet vi kunne spart.
1: Ja, men 20 nei, nei. Millioner går den sarkofagen. Og den har sikkert gått opp I pris etter at kongen har ligget I den.
3: Ja, det 100%.
1: Ja.
2: Men han jo lagt
3: ja.
2: I den.
1: Ja, men da
3: ja, det blir jo enda mer.
1: Sarkofagen, trille ut kongen, grave kongen ned igjen.
2: Så du selger sarkofagen igjen?
1: Selger sarkofagen på
3: ja, ja, det blir jo dritmyg.
2: Saudi-arabisk prins, eller?
1: Ja.
3: Det blir mye penger.
2: Det rett du får...
1: Klink penger, det.
3: Klink.
1: Eller, også, ellers kan vi bruke det på en, eller kan vi bruke den på nytt, når kong Håkon...
2: Nei, altså, bruke penger, det var sånn kunstig penn, da.
1: Ja, faen. Ja, men det jo mye mer rasjonelt, det enn sarkofag. Hahaha. Ja, nei, jeg synes
2: egentlig... Du er bare sjalu.
1: Jeg synes egentlig vi skal sende litt mer penger til Svalbard, som også tilfeldigvis er neste låt, og at disse overgangene her er jo helt syke. Her kommer nemlig Svalbard av Wolfsmann.

0: diskutere i lag.
1: Ja, da skal vi se om Øyvind klarer å rekke.
2: Oi. Han løper, han løper, han svetter og han puster. Og
1: der lukka
2: døra seg.
1: Og han er
2: det var
1: han
2: nesten,
1: er inne.
2: Det var sånn som min blåfjell at du nesten ikke rakk det.
3: Ja, det har vært krise faktisk.
1: Ja, ja, vi er i tenkekonteineren.
2: Yes, sir.
1: Er det noen som har en tanke å tenke i tenkekonteineren?
3: Sigurd har en tanke.
1: Ja, jeg har en tanke. Jeg bare prøvde å drøye litt, for at jeg har den skrevet ned på mobilen min, som er 1% nå. Det er litt skummelt.
3: Dette er amatørmessig.
1: Dette er amatørmessig.
3: Har ikke du vært med i radioen i 2 år da?
1: Kan ikke vi få på med noe contentum-konteineren i mellomtida?
2: Jo. Er det blues-konteineren?
1: Det er blues-konteineren.
2: Det her er ikke blues. Banjo-konteineren.
3: Banjo-konteineren.
1: Jo.
2: Hei, hei, hei.
1: Ja. Det jeg lurer på om vi kan drøfte er turistnæringen i Norge.
3: Ja, gjerne. Fordi,
1: ja, vi har en ekspert her.
2: Ja, du er ekspert, Øyvind.
1: I Trondheim så har vi Nidarosdomen.
3: Domen.
1: I Oslo så har vi Oslo.
3: Nei.
1: I Tromsø så har de Tromsø. Nordlys. Ja, Tromsø.
3: Hva med Tromsø enn du har Oslo i Oslo?
1: Ja, ok, fair. I Oslo har du Operan da. Og Deichmann.
2: Og Slottet.
1: Og
3: Deichmann.
1: Og Munch-museet.
2: Ja.
1: Og Sinsenkrøsse. Altså, det er ikke måte på.
2: Sinsenkrøsse.
1: Men så jeg lurer jo på...
3: Har du vært på Tøyenbad, eller dette og pusset opp?
1: Det er jo mange steder som bare har sånn tullete turiststeder.
2: Ja.
1: Drammen, for eksempel.
3: Ja. Men er du turister i Drammen?
1: Nei, det er det. Fordi, dette er tanken min, du er jo kanskje lei av at alle turistene drar til Tromsø.
2: Ja.
1: Så det vi må gjøre... Dette er min tanke, er at vi må prøve å spre dem litt lenger utover.
2: Ja, men det, jeg har jo jobbet i luftambulansen i sommer og dratt overalt i hele Norge. Ja. Så jeg har faktisk sett masse steder vi kan sende dem. For eksempel Paddeland i Volda.
1: Oi.
2: Det er en kjempestor padde.
1: Heter det Paddeland?
2: Ja, det heter Paddeland. Det er bare en skulptur av en kjempestor padde. Og så er det noen som har klart
3: altså,
2: å lage en...
3: frosk?
2: Ja. Og så har noen laget en paddetunnel. Fordi at det var så mange padder som ble påkjørt over veien, så lagde han en tunnel under. Og det har gjort veldig store forbedringer på økosystemet der da.
1: Okay.
2: Og vi møtte han som lagde det. Han henger alltid ved padden.
3: Men jeg tror dessverre ikke det er stort nok at turisterne vil ta turen.
2: Jo, det er jo
1: drikke. Jo, men det er jo den sølvelgen. Hva heter det? Den verdens største elgstatue. Det er jo sånne ting, så jeg lurer liksom på, har dere noen forslag til hvordan man skal løse det? Skal man iverksette noen lokale ildsjeler, som er glad i padder, eller skal man kanskje budgetere sånn at hver kommune får 10 millioner på å lage en veldig stor statue av en veldig liten...
2: De har veldig mye store ting.
3: Er det ikke veldig kjedelig hvis alle kommuner i Norge har hver sin store statue?
2: Nei, men det er jo litt gøy.
3: Ja, men da blir jo ikke det noe sånn spesielt lenger. Den store elgen er spesielt fordi...
2: Men man kan lage en slags Pokemon Go av dette her. Og så låser man opp ulike liksom, greier.
1: Ja.
2: Og da vil man jo dra rundt i Norge.
3: Norge man go.
2: Det er dritbra.
1: Ok, nå begynner tenkekonteineren.
2: Ja, nå begynner tenkekonteineren.
1: Nå kjenner jeg at den begynner å riste.
2: Ja, det blir
3: varmt. Jeg vet ikke hvordan det er med turisme, det er ikke sånn det funker, altså.
2: Jo.
1: Ok, du som er turismeekspert, hva mener du med at dette ikke kommer til å funke?
3: Fordi de kommer fortsatt bare til å reise til de stedene. Og hvordan skal du engasjere en hel verden i det her Norge Man Go?
1: Du, det er jo kjempe... Lett. Du lager Instagram-bruker. Norge Man Go at Instagram.
3: Og digger chicks der og sånn. Som...
1: Ja. Eller så får du kanskje få pengepremie hver gang du besøker.
2: Ja.
1: Problemet da blir jo tyske bobilturister.
3: Ja.
1: De legger jo ikke igjen en krone.
3: Nei.
1: Så de kommer bare til å komme og sanke sånn. Ah, Norge Man Go!
3: Ikke at de alle de Norge Man Go-sjøkken!
1: Deine elge! Ja, deine silver-elge! Og deine paddetunnelen!
3: Se hvor cool Norge man går!
1: Ich bin drive deine bobil 5 kilometer
3: ich
1: en time.
3: Bobilfaren! Ich fahre in...
1: Ikke fort, ja. Ausfahrt, nei, jeg kan ikke.
2: Men det er jo drithyggelig det også, da.
3: Ja. Nei!
2: Jo, og så kommer de hjem til Tyskland og sier sånn, shit, dette er vel sykt kult. Og så får de flere folk til å dra til Norge.
3: Jeg er enig at vi skal på en måte, vi må spre turisterne litt, men jeg tror ikke Pokemon Go, Norge Man Go is the way to go.
1: Ok.
2: Jeg tror at Norgeman Go is the way to go.
1: Jeg har også troa på Norgeman Go, så jeg foreslår at vi tar opp det her på landsmøtet. I mellomtiden så skal jeg prøve å få budgetert en post på statsbudsjettet på omtrent 50 milliarder kroner, så kan de sitte og kose seg litt med den nøtten i 5 år. Vi plukker ulike representanter fra landet, og så tar vi en utredning. Det er null stress, det.
2: Null stress.
1: Og så det koster 50 millioner nå, men bare vent til det har gått 5 år. Da kommer det til å koste 50 millioner til. Så det er bare å glede seg. I mellomtiden så kan vi bare put it down. Og det er også neste låt, tro det eller ei. Her kommer nemlig Put It Down av Kaoru.

0: endelig litt pavo har jo i punch. Det har jeg ventet på lenge. Jeg hørte denne sangen en gang mens jeg spilte Minecraft. Og den beste kvelden av mitt liv.
1: Ja,
0: jeg husker passer. Det vividly. Nei, det er et veldig kult album hvis dere hører noe bra finsk musikk og dere liker rar, rare saker.
1: Og veldig, med et veldig kult cover også.
0: Ja, yeah. Den heter, albumet heter Yha Hamara fra 2005. Men det er lettere å bare stave artistnavnet. Pavo Hariu. P-A-A-V-O-H-A-R-I-U.
1: Dette skal dere få med dere.
0: Ja, vi skriver det på Instagram i dag også. Nei, men vi pratet jo bitterlitt kjempegodt om film. Ja. Til, for vi spilte jo en film som har vært med en kaurismak i... Nei, vi spilte en, en låt som har vært med en kaurismak i film.
1: Ja.
0: Men du har også med...
1: Jeg har smaka. Også med en låt fra en nydelig film fra... Den er ikke... Jo, den er fra...
0: Nydelig?
1: Nydelig.
0: Å, jeg tror sånn nydelig. Sånn, og...
1: Nei, da, den er ikke så ny.
0: Ja.
1: Som jeg... Jeg liker veldig godt denne sangen, for den er en veldig fin tango-sang av låt av Astor Piazzolla. Den kommer snart, men...
0: Så først nå kommer vi oss til faktisk argentinsk tango.
1: Nå er vi i Argentina. Endelig. Med argentinsk tango, og den er ikke så lang, men den er fra Happy Together.
0: En av Wong Kar-wai.
1: Ja, av Wong Kar-wai. Og jeg har vært så heldig å være der de spilte den inn. Så.
0: Wow, dope. Den scenen.
1: Ja, den er faktisk, det var veldig stas.
0: Wow.
1: Så, ja. Vi kan vel egentlig bare spille den?
0: Vi bare stuper ut i det. Prologue, tango appassionada, Astor Piazzolla. Let's go! Punch!
1: Punch!

0: vi bare tar en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Daikur on biker.
0: Sånn, jeg har med noe som en
2: Regnbueverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbueverden.
7: Det helt korrekt. Det tirsdag igjen, klokka ni, og Regnbueverden tilbake. Og I dag så har vi med oss en veldig, veldig spesiell gjest. Vår founding father, Fritz her!
1: Fritz her!
0: Jeg har gledet meg så mye til å komme tilbake igjen. Helt siden jeg hørte deres første sending, så var jeg sånn, I gotta come back. Rett inn på SAS og bestille flybilletter.
7: Nydelig.
0: Det ikke kødd engang.
1: Det var rett faktisk,
0: ja.
7: Wow, vi honored. Og i den anledning, så også ikke Nico her. Men det går bra. Vi har byttet ut Nico. Men det går bra. Nico kommer kanskje.
1: Hvis vi veldig, veldig heldige etter hvert, så kan det hende Nico graces us with her presence.
0: Vi håper det.
1: Ja.
0: Vi håper det, ja. Muligens. Men i den anledning så skal vi ha en liten MB-episode. Vi skal snakke om everything ikke binær, fordi nå spoiler jeg litt da. Men
1: alert.
0: Spoiler alert, gutta. Det få cis-folk I studio her I dag, og det skal vi høre om nå. Vi kjører en liten innsjekk. Navn, pronomen, hva vi har gjort siden sist. Vi skal høre litt hva Fritz har gjort siden de sluttet her I Radio Revolt. Så vi begynner med meg, programlederen deres I dag. Jeg heter Nora. Jeg bruker den pronomen. Og siden sist så har jeg egentlig bare lokket inn, for jeg har eksamen på fredag, og jeg har ikke lest noe pensum før denne uka, så jeg stresset. Jeg redd, men det går bra.
1: Frida.
0: Det ordner seg. Det ordner seg.
1: Jeg heter Frida, og jeg bruker hun og de pronomen. Hva jeg har gjort siden sist, ja. Jeg har... lokket inn, jeg også, veldig på masteren min, prøvde å finne ut av litt hva som skjer med den, og det har jeg klart. Så nå føler jeg at jeg på vei I en god retning. Jeg har også sånn, hadde en reset-dag på mandag, hvor jeg bare rydda og vaska alt jeg eier, føltes ut som. Og så nå har jeg det kjempefint og ryddig rundt meg hjemme, og jeg har begynt å hekle igjen. Mm. Så jeg føler meg zen, jeg føler meg et peace, jeg har drukket masse te, hekler. Jeg tror høsten kommer til å behandle meg bra.
0: Det høres ut som du også behandler høsten bra.
1: Ja.
0: Virkelig. Virkelig. Da det meg?
7: Da det deg.
0: Yes, Fritz, eller Frida, som jeg døpt, men foretrekker Fritz, I hvert fall her I studio. Jeg bruker fortsatt alle pronomen, holdt du på å si. Jeg har ikke... Bruk det du vil. Som jeg sier.
7: Anything you want.
0: Anything you want. I'm open for everything. Hva har jeg gjort siden sist? Jeg har jo prøvd å lære en hel haug av 15-åringer litt engelsk og kroppsøving.
1: Mm.
0: Jeg har fått meg jobb som lærer på videregående.
1: Mm.
0: Så det det jeg driver med. Men nå har jeg høstferie, og da tenkte jeg... Jeg må opp igjen til Trondheim. Så jeg har flyttet fra den veldig fine byen til regntunge Bergen. Litt utenfor, men det... Der det regntungt, kan jeg melde om, altså.
1: Ja.
0: Jesus Christ, jeg har ikke bodd der på 8 år. Det regner I Bergen.
7: Jeg sliter her, ja. Men da skal jeg ikke til Bergen.
0: Men her det mørkere. Her det mørkt og kaldt.
1: Ja. Der det lys, men da kan man se at det regner.
0: Ja.
1: Så det gjør det enda mer regnete.
0: Ja.
7: Ja, og så har jeg et siste spørsmål, fordi det her glemmer jeg alltid, og Frida sånn, og det vårt spørsmål for uka, for å bli litt bedre kjent med vi som snakker med dere her I dag. Så spørsmålet I dag hva vår favoritt hårstil, spesifikt på oss selv og på andre? Fordi det vet jeg med meg selv to veldig forskjellige svar.
0: Ja.
7: Jeg kan begynne
1: ja, takk.
7: På meg selv. Dere som hører på ser meg ikke, men jeg har styler en vakker, vakker mullet, og det min favorittsveit for meg selv, og for dere som fungerer på meg, for jeg har prøvd mye rart. Og for nå I hvert fall, så jeg veldig, veldig glad I mulleten på meg. Jeg har til og med litt falske krøller I den, som gjør den mye, mye bedre.
1: De falske?
7: De falske.
1: Det visste jeg ikke.
7: Og du skal se meg med flatt hår, det skummelt.
0: Det sånn som meg?
7: Det enda verre. Det sånn ingen
1: way.
7: Nei. Yes.
0: Det är payback för den så för för de som inte är för alla som inte var där I stad så när du så snackade jag om min vackra pene tvillingsyster och Fritza ja där är två ägg då eller det måste det vara. Så det var payback. Nej, jag syns du är väldigt fin på håret Fritz. Ja. Men du har en svejs som klär dig. Modellet med så flatt hår som jag har normalt funkar dåligt. Men I alla fall på andra så är jag väldigt glad I sån det är något som heter sån jellyfish cut.
1: Oh, ja, ja.
0: Jag vet inte om du har sett det.
1: Aha.
0: Det är väldigt sån dramatiska layers och så styler det ofta så att det vipper lite. Jag vet, jag syns det är så fett. Men på mig själv så hade nog inte det funkat. Ja, helt. Fordi jeg elsker det her med meg selv. Det var litt langt svar. Din tur, Frida.
1: Ok. Jeg blir så oppslukt I dine svar at jeg har litt glemt å tenke selv. På meg selv. Akkurat nå, for alle våre lyttere som ikke ser meg, jeg har veldig langt hår at the moment. Det liksom begynner å bli til godt ned på ryggen min. Som jeg ikke har hatt alltid. Jeg gikk gjennom mange liksom sånn bob faces og mange farget hår faces akkurat nå så tror jeg det favoritten min jeg har hatt noen gang langt rosa hår jeg synes det var meg og jeg synes jeg kledde det veldig godt vurderer stadig å gå tilbake til det selv om jeg begynner å bli litt ginger som jeg liker jeg blir rødere og rødere som spennende men moving on på andre jeg har ikke en frisyr men jeg har liksom sånne ting jeg synes veldig, veldig fint jeg synes bobber som stylet så de liksom vipper litt ut kjempesøtt
0: det er
1: kjempekult jeg tror ikke jeg ville kledde men folk som klær det veldig godt, og jeg synes sånn fine, veldig choppy, liksom wispy bangs, kjempefint alt, med sånn, litt sånn wispy små hår som står liksom litt ut med litt sånn svors på seg kjempefint,
0: so cute.
1: In my book
5: så so kult meg, nå har jeg jo vært så investert I dere jeg har litt langt hår nå for jeg også har ganske rett hår, så jeg liker å ha det litt kort sånn at jeg kan legge det bakover, at jeg ikke faller frem hele tiden, med mindre det fluffy nydusjet, da liker jeg at det står egentlig litt alle kanter ikke at jeg har det håret, men og på andre jeg veldig glad I krøller så skikkelig krøllete hår som bare, det trenger ikke ha en spesifikk form, det bare
0: er
5: det bare er så mye personlighet I et hår med krøller
0: herlig. Ja, men da skal vi over til første låt faktisk, og det Laser Tag av Aktiv Dødshjelp.

0: Neste stopp, Dalen Hageby.
1: Vi klarte det.
2: Men sånn ting er det til å si, ja.
3: NATO fordømmer Russlands angrep på Ukraina.
4: Så er jeg nå singel.
5: Hvorfor er strømprisene så høye?
6: Velkommen til Lytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
7: Det er så oppladding å høre den der introen der.
8: Jeg vil kjenne at nå er jeg klar.
9: Så vi har vært sånn, hell
7: yeah! Jeg elsker introen, jeg liker hvordan den høres ut. Hvem var det som lagde den?
8: Ikke meg.
7: Nei, ok. Da hadde jeg ikke hørt noe mer om
9: det. Irrelevant.
7: Det ryktes at det er Birk Kokk Aschehoug.
8: Ja, selvfølgelig. Det er fint at det er rykte om det, da. Ja.
7: Men nok om Birk. Vi skal ha en liten sending i dag. Vi skal innom litt av hvert. Vi skal til lesing, poker, alt det artige, liksom.
8: Skal spå? Ja, mer spåing.
7: Jeg gleder meg.
8: Oh yeah.
7: Jeg gleder meg til å se fasit fra forrige uke. Jeg gleder meg til å høre hva neste uke har i vente. Men akkurat nå så er det Nick Nord vi har i vente. Her er låta for meg.

0: hører på Lytt på nytt, Radio Revolt sin nyhetsprogram.
1: Oi, den var ferdig kjapt. Vi skal til et lite hjørne, et lite spåhjørne. For i forrige uka så spådde du hva som skulle skje denne uka.
2: Ja, det gjorde jeg, meg, Mathias. Jeg har blitt spådame, og jeg koser meg med den rollen. Forrige uke så spådde jeg tre ting. Jeg spådde nummer en, at en ung og en gammel kjendis kommer til å dø. Nummer to, at en eller annen person fra en regjering eller en et eller annet skal være litt korrupt. Og nummer tre, at det noe alvorlig galt med iPhone 18. Så langt, jeg har truffet på to av tre. Fordi hunden til prinsesse Astrid døde. Og jeg vil si at den tells som både ung og gammel. Den var 12 i hundår, men en 12-åring er ikke så gammel.
1: Nei.
2: Ok?
1: Det er jeg enig i.
2: Ja, da synes jeg at jeg traff på den. Yeah. En som var både ung og gammel.
1: Ja, yeah, du får for den.
2: Takk.
1: Vi burde ha sett det da.
3: Ja.
2: Nummer to, det er da en som er i en styreposisjon, som er litt korrupt.
1: Ja. Yeah.
2: FIFA-presidenten.
1: For eksempel.
2: Han, eller den europeiske fotballgreia-assosiasjonen hadde jo sagt bare, nei du, hva det som skjedde i august når du prøvde å selge litt av FIFA til noen investorer eller noe sånt?
3: Jesus. Men det vil jeg jo, nå skal ikke jeg være en hater på Mrs. Båkone, men jeg føler jo at FIFA-presidenten, det visste vi jo på en måte. Det har vi jo visst ganske lenge, at han er en jævel korrupt faen.
2: Men det er nå det blir tatt opp.
3: Ja, ok, ja, det er sant. Godt poeng.
4: Kan jeg bare si at sånn, han har også et sånn creepy fjes. Sånn, han ser du er ond.
2: Absolutt, absolutt.
1: Lex Luthor, så, liksom.
2: Ja, ja det er han faktisk. Nei, så da vil jeg si at jeg er spåkon nå, offisielt. Yeah. Fordi nå har jeg fått to av tre riktig. iPhone var ikke så riktig, da. Jeg har ikke hørt noe dårlig om iPhone 18.
3: Ikke enda.
2: Ikke enda. Kanskje det kommer noen denne uka?
4: Nei, jeg har hørt at folk synes det er litt kjedelig.
1: Oi.
3: Altså, mobilen er kjedelig?
4: At sånn, dette, ja, at dette er liksom starten på døden til Apple. Fordi jeg ikke liker innovative lenger, og før så var de liksom banebrytende og sånn. Og nå er de, det er kjedelig, og det er samme gamle.
2: Ja, det er veldig godt poeng.
4: Ja.
2: Vil dere ha ukas spådommer?
1: Ja. Ja.
2: Her kommer de, nummer en. Det kommer til å skje noe med kongefamilien.
1: Oi.
2: Vi er tilbake på det. Vi er tilbake på det. Ja. Det kommer til å være et eller annet, som gjør at kongefamilien kommer til å være på liksom øverste siden på NRK.
1: Oi,
3: toppsak okay. Liksom.
2: Toppsak.
1: Så ikke fly.
3: Nei, kommer Sonja til å dø?
1: Nei.
4: Det tror jeg ikke er klar.
2: Så dere kan på en måte bare, ja, da sier vi at det er det som kommer til å skje.
3: Nei,
2: jeg er glad i at dere har kommet med litt teorier da, med
1: først
2: mine
1: kongen,
2: spådommer.
1: Så hun, og nu Sonja.
2: Ja.
3: Nei, og søsken til kongen
2: også da.
1: Ja, faen, sant
2: det. Ja, det var, jeg liker at du sa hunden i stedet for dama. Det var jo litt trist. Nummer to. En person kommer til å bli funnet dev i en skog.
4: Ja. Anne-Elisabeth Hagen.
2: For eksempel. Jeg føler at det skjer bare inneblant. At,
4: ja. Nei, men det var jo nettopp en som ble funnet død rett ved en barnehage her i Trondheim. Det er sant.
2: Nei, er det ikke?
4: Jo, jo, jo. Ja.
3: Men denne uka her, liksom.
4: Ja, og, nei, hadde, uka, og de hadde lugget der ganske lenge, tydeligvis. Så de lurer på om det var liksom en eller annen sommerfest, eller noe sånt som hadde gått galt.
1: Og tenk hvor galt det hadde gått hvis ingen har meldt deg savnet.
4: Ja, det er ganske jævlig.
2: Nei, så det kommer i hvert fall til å skje da. Okay. Enda en person går til å dø i en skog.
4: Ja.
2: Vi håper at det ikke er en av dere.
4: Nå angrer jeg på at jeg skal på hyttetur med dere.
2: Jeg gleder meg. Og nummer tre er et musikalsk talent. Også kommer til å dø.
1: Oi!
2: Ja, det er mye død.
1: Det er mye død.
4: Hun har jo litt sånn metaforisk død akkurat nå. Taylor Swift.
1: Ed Sheeran.
4: Ja, han nå har en metaforisk død.
2: Ed Sheeran har det ikke så bra akkurat nå, tror jeg. Nei, så det er mine spådommer for denne uka. Vi får se hva som skjer til neste sending.
1: Ja.
2: Så skal jeg komme back at you. Med
1: ja, jeg liker, for du har, det her er jo veldig konkrete ting, liksom.
2: Ja.
1: Har du trua?
2: Ja. Ja. Ja, og så må jeg kanskje true noen ja. Når det kommer til det med skog, og kanskje noen finner dø der.
1: Ja, yes, fair.
2: Så jeg er ferdig med mine spådommer.
3: Kan jeg bare spørre, lever Tina Turner?
1: Nei.
3: Nei, ok. Det var, jeg bare lurte på det.
1: Ja, cool. Rest in peace.
2: Det er fint at du
3: ja, hun var kul han,
2: tok
3: altså.
2: Opp det.
3: Ja, ja, og kan vi tenke litt på det da?
2: Ja. Yes. Start en låt, please.
1: Den startet seg selv.
3: Men da vil jeg kommentere litt på på kongefamilien. Ja. Fordi nå skal jo Marius Borg og Høyby, han skal jo, det er jo blitt anka, den dommen hans.
1: Det er det. Så, ja, så anyways, det, okay. Her er det kaoru.

0: Ja,
1: ja, ja, ja. Mm. Han bruker emojis med chatten.
0: Jeg tipper at han bruker chatten sin for å finne ut hvordan han kan bli bedre enn Jens Stoltenberg. Ja.
1: Jeg tror han bruker chatten sin for å AI-generere bilder av kona si som gjør ting hun ikke vil gjøre hjemme.
2: Det blir veldig mørkt, kjenner jeg det. Eller hvordan han skal fikse sønnen sin, som litt sånn hiu.
1: Ja.
2: how do I fix my son? Ja. Nei, jeg synes vi skal jeg synes ikke vi skal ha det. Jeg synes Jens Stoltenberg skal skjerpe seg. Nei, jeg mener Jonas skal skjerpe
0: seg. Se den, det er akkurat derfor han trenger det.
2: Ja.
1: Men da er jeg glad for at dere er med på at vi skal kutte datasenteret da.
3: Mm. Jeg var ikke med på det.
1: Jo, du var med på det. Det er vilt å si at du synes
0: jeg var egentlig ikke med på det, men
1: du er også med på det. Du er også med på det, men det er helt vilt å si Thomas at du er med, at du synes at de er fine.
3: Ja, det er påtvungen støtte.
1: Nei, men, jo, men
3: altså unnskyld meg.
0: Det er som å gå på Dora og si: "Oi, her var det et fint landskap."
3: Ja. Det vil jeg si.
1: Det er så stygt,
0: sånn. Det er det, Thomas.
1: De er jo så stygge.
3: Men altså, hallo.
0: Nei, jo.
3: Nå skal vi skjerpe oss.
0: Nei, Thomas.
3: I Norge så har vi alt for mye natur.
1: Nei, men for skjerp deg!
2: Og jeg vet at du kødder, men jeg blir så provosert.
1: Du gjør det så bra. Du gjør det så bra.
3: Nei, men tenk hvor mye færre skiløyper det kan bli. Da kan vi endelig begynne på Norges nasjonalsport, nemlig rulleski. På asfalt, nei, sånn som det skal gjøre.
1: Nei, nei. Kan du starte neste
0: dag? Men det er masse, masse forskning som viser at å se på triste betongvegger, det er ikke bra for deg.
1: Nei, det er ikke det. Vi må se på trær.
0: Ja,
1: nei,
0: men vi må klemme trærne.
1: Vi må klemme trærne.
3: Det beste landet i verden, Sovjet, de så på betongvegger og murer i hele sitt liv.
1: Ja, og hvor, hvor er de nå?
3: Det funker fjell.
1: Hvor er de nå? Hvor er Sovjetunionen nå?
2: Ja, Thomas, hvor er Sovjetunionen nå?
3: De er på vei til å ta over
1: verden. Hvor er Sovjetunionen?
3: Bare gjør det 10 år.
2: Det er det dårligste argumentet. Se på verdens beste land, Sovjetunionen, så fremmer de ikke eksisterer.
3: Ennå.
2: Ja, ja.
3: My man, Vladimir, han kommer til å ta
2: skitten tilbake.
0: Han rir på hest ut i naturen.
3: Ja.
1: Jeg synes det er litt topp.
2: Og slåss med løver i baris.
1: Han rir på bjørn.
0: Åja, er det bjørn?
1: Ja, det er bjørn han rir på.
2: I baris,
1: ja. Mens han drikker vodka.
3: Apropos baris, her har vi Gunerius og verdens granatepple.

0: det er egentlig det vi har for denne sendingen, rett og slett.
1: Ja, men det var ganske bra det da.
0: Det synes jeg
2: også. Sier han av meg som står. Begge puppene
1: jeg
2: sine.
1: Ja, men det er
2: som Karen, nei, ja, Karen i Mean Girls.
3: Men ja, vi alle sammen. Det, jeg synes det var kjempeforskelig.
2: Dette kanskje var en bra sending.
3: Ja.
1: Jeg pleier å sånn telle, da blir det sånn 1, 2, 3, 4, 5, ja.
0: Jeg blir sånn her når jeg skal fære og liksom fære barn og få meg øl.
3: Ja. Men nå slipper jeg puppene.
1: Og for folk som hører nå, så driver Thomas og prøver å presse veldig hardt de ikke eksisterende puppene hans sammen.
0: Unnskyld meg! Ikke eksisterende?
1: Nei, vet du hva? For en som heller ikke har særlig mye pupper, så har faen ikke du noe, hvertfall.
0: Vet du hva? Det her trigger dysleksien min, holdt på å si. Det er ikke det jeg vet. Anoreksien, Jesus Christ. Ja, ja. Nei, jeg skal gå og spy i mellomtiden.
1: Nei, men det er jo det stikk motsatt, Thomas. Jeg sier du har ingen pupper. Hvis jeg hadde sagt du hadde svære djur, så hadde du på en måte
0: kunnet. Så
1: hadde
0: du spy, fordi da har du
1: kjøpt noen. Du skal gå og spise. Du må spise.
0: Jeg skal gå og spise. Og så skal vi si ha det. Få litt hjelp av Gurriers på vei ut. Her er Pins.

0: Sagpuls.
1: Sagpulsen.
0: Sagpulsen. Jeg føler dette her veldig sånn... Jeg hadde ikke tenkt på det her sånn som noen form for elektronisk musikk. Det er veldig sånn folkmusikk nært på en måte. Så det er veldig artig at du tok med det.
2: Ja, jeg er enig. Men jeg synes jo at den har... Nå kan jeg ikke de tekniske begrepene her, da. Men det er jo noe med den som gjør at den på en måte bygger seg opp. Og at den samtidig har det der litt sånn svevende elementet som kommer fram. Så jeg ikke helt vet hvor det kommer fra. At det vet du. Er det pads?
1: Ja, det er det sikkert.
2: Ja. Den har pads. Eller det er i hvert fall et eller annet der som jeg føler tar meg veldig inn i en litt mer sånn ja, drumless-verden, kanskje da.
0: Ja, og det er også det med sånn tramp i folkmusikken. Det er jo veldig nærme sånn bass-tromme i elektronika-verden. Og så er jo begge to veldig bygget opp av den sånn minimalisme- delen hvor alt er liksom veldig repeterende og at ting liksom endrer seg veldig sakte over tid og at ting måtte er veldig simple, så det er veldig kult. Det er så mye likhet der, og ja, i hvert fall også mellom Everstaden og som er litt sånn teknonært, eller de bygger veldig på sånn elektroniske sånn aspekter som droner og sånne ting. Så kult. Yeah. Neste låta vi hører, hvem er det som har tatt med den? Det var meg!
2: Ja!
0: Det er Nilas og Kenneth Lien med Crossroads, enda en Everstaden på en måte. Eller Kenneth Lien spiller jo også i Everstaden. Så det får bare høre det.

0: Crossroads.
1: Nilles? Nilles? Hvem er det? Det virker som en person som var veldig kjent i
2: elektronika. Ja, en bergenser produsent, det ikke?
3: Og same.
1: Represent.
2: Det var det vi visste om han da.
3: Ja. Men han vel ikke fra Bergen?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg blander kanskje. Men han veldig dyktig produsent i hvert fall. Og ja. Laget mye norsk elektronika.
3: Det han. Han vel fra... er det Alta eller... Karasjokk eller Lofoten. Nå ble jeg litt usikker, men han i hvert fall fra Nord-Norge. Og dette albumet jo veldig inspirert av samisk folkemusikk.
1: Oi, så kult!
3: Så det, vi har snakket om det på Sagtan også. Det albumet Nama Haga. Jeg husker ikke helt hva det betyr akkurat nå, men det i hvert fall samisk for et eller annet. Jeg har det på notatene mine. Så vi får ta det en annen gang.
4: Ja, en annen gang.
1: Men apropos samisk... så er jo joiking også en form for folkemusikk.
5: Og jeg tror det her er første gangen, eller andre gangen vi spiller noen form for joik på Høypols.
1: Andre gang?
5: Ja.
1: Oi.
5: Så spennende.
1: Ja. Og joika, da synger man jo på en måte ikke om noe, man joiker det. Og det litt fett. Og Mari Boine er i hvert fall en av de jeg vet om, eller i hvert fall den mest kjente for meg innenfor joik. Og den låten heter Vui Vui Mi Mu. Og det jeg leste betydde litt sånn mai og mai, sa hun selv da. Litt sånn når man blir overveldet. Ja, Sofie har et innspill.
3: Ja, angående Mari Boine, jeg så i dag at regjeringen har bestemt at hun er en av fire mennesker som skal få statlig lønn.
2: Oi.
3: Ut livet. Skattefritt. Wow. For det hun har gjort for Kultur-Norge da. Så det er jo helt sykt.
5: Hun har gjort utrolig mye, også for samisk.
3: Ja.
5: Hun har vært veldig stor innenfor sånn, den samiske rettighetskampen også.
3: Mm.
5: Under den sultestreiken og sånn, så lagde hun den... Jeg tror det var da hun lagde den Gola Gola-låten, som er veldig kjent. Jeg husker at vi danset til den i 4. klasse på sånn forestilling.
3: Ja. Så. Ja, det er i hvert fall veldig, veldig fortjent. Og Nama Haga betyr ingen titel på samisk. Som er litt funny, synes jeg.
5: Ja, det er bare snurre... Snurre lott.

0: hører på Lytt på nytt, Radio Revolt sin nyhetsprogram.
1: Oi, den var ferdig kjapt. Vi skal til et lite hjørne, et lite spåhjørne. For i forrige uka så spådde du hva som skulle skje denne uka.
2: Ja, det gjorde jeg, meg, Mathias. Jeg har blitt spådame, og jeg koser meg med den rollen. Forrige uke så spådde jeg tre ting. Jeg spådde nummer en, at en ung og en gammel kjendis kommer til å dø. Nummer to, at en eller annen person fra en regjering eller en et eller annet skal være litt korrupt. Og nummer tre, at det er noe alvorlig galt med iPhone 18. Så langt, jeg har truffet på to av tre. Fordi hunden til prinsesse Astrid døde. Og jeg vil
3: rest
2: si,
3: in peace.
2: Jeg vil si at den tells som både ung og gammel. Den var 12 i hundår, men en 12-åring er ikke så gammel.
1: Nei,
2: okay?
1: Det er jeg enig i.
2: Ja, da synes jeg at jeg traff på den. En som var både ung og gammel.
1: Ja, du får for den. Takk. Vi burde ha sett det da.
2: Nummer to, det er da en som er i en styreposisjon, som er litt korrupt.
1: Ja.
2: FIFA-presidenten.
1: For eksempel.
2: Han, eller den europeiske fotballgreia, assosiasjonen hadde jo sagt bare, nei du, hva er det som skjedde i august når du prøvde å selge litt av FIFA til noen investorer eller noe sånt?
3: Jesus. Men det vil jeg jo, nå skal ikke jeg være en hater på Mrs. Båkone, men jeg føler jo at FIFA-presidenten, det visste vi jo på en måte. Det har vi jo visst ganske lenge, at han er en jævel korrupt faen.
2: Men det er nå det blir tatt opp.
3: Ja, ok, ja, det er sant. Godt poeng.
4: Kan jeg bare si at sånn, han har også et sånn creepy fjes. Sånn, han ser du er ond.
2: Absolutt, absolutt.
1: Lex Luthor, så, liksom.
2: Ja. Ja, det er han faktisk. Nei, så da vil jeg si at jeg er spåkon nå, offisielt. Fordi nå har jeg fått to av tre riktig. iPhone var ikke så riktig, da. Jeg har ikke hørt noe dårlig om iPhone 18.
3: Ikke enda.
2: Ikke enda. Kanskje det kommer noen denne uka?
4: Nei, jeg har hørt at folk er synes det er litt kjedelig.
1: Oi.
3: Altså, mobilen er kjedelig?
4: At sånn, dette, ja, dette er liksom starten på døden til Apple. Fordi jeg er ikke like innovative lenger, og før så var de liksom banebrytende og sånn. Og nå er de, det er kjedelig, og det er samme gamle.
2: Ja, det er veldig godt poeng.
4: Ja.
2: Vil dere ha ukas spådommer?
1: Ja. Ja.
2: Her kommer de, nummer en. Det kommer til å skje noe med kongefamilien.
1: Oi.
2: Vi er tilbake på det. Vi er tilbake på det. Ja. Det kommer til å være et eller annet, som gjør at kongefamilien kommer til å være på liksom øverste siden på NRK.
1: Oi,
3: okay. Toppsak liksom.
2: Toppsak.
1: Så ikke fly.
3: Nei, kommer Sonja til å dø?
4: Jeg tror ikke jeg er klar.
2: Så dere kan på en måte bare, ja, da sier vi at det er det som kommer til å skje. Jeg er jo glad i at dere har kommet med litt teorier da, med
1: først kongen,
2: spådommer.
1: Så hunden, og nå Sonja.
2: Ja.
3: Og søsker til kongen
2: også.
1: Ja, faen, sant.
2: Ja, var, jeg liker at du sa hunden i stedet for dama. Det var jo litt trist. Nummer to. En person kommer til å bli funnet dev i en skog.
4: Anne-Elisabeth Hagen.
2: For eksempel. Jeg føler at det skjer bare inneblant. At,
4: ja. Nei, men det var jo nettopp en som ble funnet død etter en barnehage her i Trondheim. Ja, sant.
2: Nei, er det ikke?
4: Jo, jo, jo.
3: Men denne uka her, liksom.
4: Ja, og, nei, hadde, uka, og de hadde lugget der ganske lenge, tydeligvis. Så de lurer på om det var liksom en eller annen sommerfest, eller noe sånt som hadde gått galt.
1: Og tenk hvor galt det hadde gått hvis ingen har meldt deg savnet.
4: Ja, det er ganske jævlig.
2: Nei, så det kommer i hvert fall til å skje da. Okay. Enda en person går til å dø i en skog.
4: Ja.
2: Vi håper at det ikke er en av dere.
4: Nå angrer jeg på at jeg skal på hyttetur med dere.
2: Jeg gleder meg. Og nummer tre er et musikalsk talent. Også kommer til å dø.
1: Oi!
2: Ja, det er mye død.
1: Det er mye død.
4: Hun har jo litt sånn metaforisk død akkurat nå. Taylor Swift.
1: Ed Sheeran.
4: Ja, han nå har en metaforisk død.
2: Ed Sheeran har det ikke så bra akkurat nå, tror jeg. Nei, så det er mine spådommer for denne uka. Vi får se hva som skjer til neste sending.
1: Ja.
2: Så skal jeg komme back at you.
1: Ja, jeg liker, for du har, det her er jo veldig konkrete ting, liksom.
2: Ja.
1: Har du trua?
2: Ja. Ja, og så må jeg kanskje true noen når det kommer til det med skog, og kanskje noen finner dø der.
1: Yes,
2: så jeg er ferdig med mine spådommer.
3: Kan jeg bare spørre, lever Tina Turner?
1: Nei.
3: Nei, ok. Det var, jeg har bare lurt på det.
1: Ja, rest in peace.
2: Det er fint at du
3: ja, hun var kul, han,
2: tok
3: altså
2: opp det.
3: Ja, ja, og kan vi tenke litt på det da?
2: Ja. Yes. Start en låt, please.
1: Den startet seg selv.
3: Men da vil jeg kommentere litt på på kongefamilien. Ja. Fordi nå skal jo Marius Borg og Høyby, han skal jo, det er jo blitt anka, den dommen hans.
1: Det er det. Så han, ja, så anyways, det, okay. Her er kaoret.

0: kødder, men jeg blir så provosert.
1: Du gjør det så bra. Du gjør det så bra.
2: Nei, men, tenk hvor mye færre skiløyper det kan bli. Da kan vi endelig begynne på Norges nasjonalsport, nemlig rulleski. På asfalt, nei, ja, altså, sånn som det skal gjøre.
3: Nei, nei. Kan du starte med sånn?
4: Men det er masse, masse forskning som viser at å se på triste betongvegger, det er ikke bra for deg.
1: Nei, det er ikke det. Vi må se på trær.
4: Ja,
1: nei,
4: men, vi må klemme trærne.
1: Vi må klemme trærne.
2: Det beste landet i verden, Sovjet, de så på betongvegger og murer i hele sitt liv. Ja, og se
1: hvor,
2: på de.
1: Hvor er de nå?
2: Det funker fjell.
1: Hvor er de nå? Hvor er Sovjetunionen nå? Ja, Thomas,
0: hvor er Sovjetunionen nå?
2: De er på vei til å ta over verden.
1: Hvor er Sovjetunionen?
2: Bare gjør det 10 år.
0: Det er et dårligste argumentet. Se på verdens beste land, Sovjetunionen, så fremmer de ikke eksisterer.
2: Ennå. Ennå.
0: Ja, ja.
2: My man, Vladimir, han kommer til å ta
0: skitten tilbake. Sånn.
4: Han rir jo på hest ut i naturen.
2: Ja. Yeah.
1: Jeg synes det er litt
0: tatt.
1: Han rir på bjørn.
4: Åja, er det bjørn?
1: Ja, det er bjørn han rir på.
0: I baris,
1: ja. Mens han drikker vodka.
2: Apropos baris, her har vi Gunerius og verdens granatepple.

0: Ikke leger, alle sår.
1: Ja, det ja. Mitt navn Martin Lepperød, du hører på Lytt på nytt!
2: Det er egentlig det vi har for denne sendingen, rett og slett.
3: Ja, men det var ganske bra det da.
2: Det synes jeg også.
4: Sier han av meg som står.
3: Ja, holder seg på.
4: Hun begge puppene sine.
3: Jeg tenkte dette. Ja, men
4: det er som Karen i Mean Girls.
5: Men det vi alle sammen. Det
4: jeg synes det var kjempeforskelig. Dette kanskje var en bra sending.
5: Ja.
3: Jeg pleier ikke sånn telle, da blir det sånn 1, 2, 3, 4, 5, ja.
2: Jeg blir sånn her når jeg skal fære og liksom fære barn og få meg øl.
5: Ja. Men nå slipper jeg puppene.
3: Og for folk som hører nå, så driver Thomas og prøver å presse veldig hardt de ikke eksisterende puppene hans sammen.
2: Unnskyld meg! Ikke eksisterende?
3: Nei, vet du hva? For en som heller ikke har særlig mye pupper, så har faen ikke du noe, hvertfall.
2: Vet du hva? Det her trigget dysleksien min, holdt på å si. Det ikke det jeg vet. Anoreksien, Jesus Christ. Ja, nei, jeg skal gå og spy i mellomtiden.
3: Nei, men det jo det mest stikk motsatt, Thomas. Jeg sier du har ingen pupper. Hvis jeg hadde sagt du hadde svære jord, så hadde du på en måte
2: kunnet. Så
3: må
2: du spy, for da er du
3: kjøpt. Du må nå, du er eating disorder. Du må spise.
2: Jeg skal gå.